0: نے حکام آج تہران کا دورہ کریں گے اور امید ظاہر کی کہ اس سے پیش رفت میں مدد ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کی ترجیح ایک اچھا معاہدہ کرنا ہے اور اگر ہم کوئی اچھا معاہدہ کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے جمعرات کے روز ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ تہران میں ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے مئی کے دوسرے ہفتے میں محسن نقوی تقریباً 4 روز ایران میں گزار کر گزشتہ روز منگل کو ہی پاکستان پہنچے تھے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں اور ایران ان تجاویز کا تفصیلی جائزہ لے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران بنیادی طور پر اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے اور ان حقوق میں ایران پر عائد امریکی پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی اس وقت ایران میں موجود ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ ادھر چین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہفتے یعنی 23 مئی سے بیجنگ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اہم مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر مشرق وسطی میں امن و استحکام کی جلد بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ ادھر امریکی انٹیلیجنس کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے توقع سے بہت زیادہ بڑھ کر اپنی فوجی قوت کو بحال کرنا شروع کر دیا ہے اور نئے حملوں کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی بیلسٹک میزائل، ڈرون اور فضائی دفاعی صلاحیتیں مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئیں، بلکہ ان کا ایک بڑا حصہ اب بھی محفوظ ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق تقریباً 2/3 ایرانی میزائل لانچرز اب بھی موجود ہیں، جبکہ ہزاروں ڈرونز بھی ایران کے پاس ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایران نے اپنی بحالی میں روس اور چین کی تکنیکی اور صنعتی مدد سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق چین جنگ کے دوران ایران کو ایسے پرزے فراہم کرتا رہا جو میزائل سازی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کو طاقت کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض ایک خوش فہمی ہے۔ انہوں نے ایک پیغام میں کہا کہ ایران نے اپنے وعدوں پر مسلسل عمل کیا ہے اور جنگ کو روکنے کے لیے تمام آپشنز تلاش کیے ہیں، جبکہ ہماری طرف سے تمام راستے کھلے ہیں۔ ادھر ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حرکت پر نگرانی مزید سخت کرتے ہوئے ایک نیا کنٹرولڈ میری ٹائم زون قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پیشگی اجازت لینا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز نگرانی زون ایران کے جزیرہ قشم سے لے کر اماراتی ریاست فجیرہ کے جنوب تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی حکومت نے آبنائے ہرمز پر ایرانی انتظامی ڈھانچے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحری خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش نے کہا کہ ایران کا رویہ خطے میں طویل تناؤ کا تسلسل ہے اور خطے میں اعتماد کی بحالی صرف ذمہ دارانہ رویے سے ہی ممکن ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان مختلف مقامات پر جھڑپیں ہوئیں، جن میں مزید 23 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر عدالت عالیہ نے فیصلہ دیا ہے کہ وکیل بیمار ہیں تو متبادل وکیل لائیں، ورنہ ریکارڈ پر فیصلہ کر دیں گے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ سلمان صفدر آنکھ کے پردے یعنی ریٹینا کے طبی عارضے میں مبتلا ہیں، جبکہ گزشتہ سماعت پر اپیل کنندہ کے وکیل کو دلائل دینے کا آخری موقع دیا گیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر وکیل صفائی طبی وجوہات پر دستیاب نہ ہوئے تو اپیل کنندہ متبادل وکیل پیش کریں۔ متبادل وکیل نہ ہونے پر اپیل کا فیصلہ دستیاب ریکارڈ اور قانون کے مطابق کر دیا جائے گا۔ ادھر سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے مذاکرات کے فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی بحران دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور مذاکرات کا مقصد ملک کو ٹریک پر لانا ہے۔ ادھر رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد میں درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے استعفے کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور کو ڈی نوٹیفائی کرنا غیر قانونی اور آئین سے متصادم ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے شیر افضل مربت کی درخواست کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بنانے کی اجازت صرف عمران خان دیتے ہیں اور سہیل آفریدی ان کی مرضی سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ کل ہمارا احتجاج ہوگا اور اس میں پاکستان کے عوام بھرپور شرکت کریں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 8 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل، ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹیوب ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہمارا نشہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ سے بجا ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی۔ اہم کل کا دن ہو سکتا ہے۔ بہت سے میڈیا آؤٹ لیٹس یہ بات رپورٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف ایران جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی کہا کہ ایران سے مذاکرات میں کچھ مثبت اشارے ملے ہیں۔ خیال ہے کہ پاکستانی حکام بھی آج تہران جا رہے ہیں۔ سویڈن روانگی سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دیکھتے ہیں ایران سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات سے متعلق پیش رفت ہوئی ہے، اتحادی متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ایران معاملے پر نیٹو اتحادیوں سے بہت ناراض ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے ہرمز میں ٹول سسٹم کا نظام سفارتی معاہدے کو ناقابل عمل بنا دیتا ہے۔ ادھر ایران کے دورے پر گئے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے موڑ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ کیا واقعی کوئی اہم، جس میں فیلڈ مارشل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کل جائیں گے وہاں پہ، اور کوئی اہم بات ہو سکتی ہے، دستخط ہو سکتے ہیں، اس کا انتظار ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کچھ نہ کچھ معاہدہ ضرور ہو جائے گا۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: پروردگار عالم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کائنات کی ہر شے تیری تابع ہے۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہمیں ناگہانی آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری مدد اور دستگیری فرما۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ماں باپ کو اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ اے رب رحیم، ہمیں اپنے لطف و کرم سے محروم نہ فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:43۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:04۔ طلوع آفتاب 5:45۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعائیں مانگا کرو۔ صحیح بخاری یہ حدیث ہے۔ آج 22 مئی ہے، 5 ذی الحج فرائیڈے، جمعہ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ چھاؤں بھی، چمکتا سورج بھی، ہوا میں البتہ خنکی کا احساس، 16 ڈگری میکسیمم ٹمپریچر۔ کل ابرآلود موسم، بارش کی پیش گوئی ہے، 11 میکسیمم ٹمپریچر رہے گا۔ سنڈے بھی بارش ہے، +18 تک پہنچے گا میکسیمم ٹمپریچر۔ ایسی میرے پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ ہی دعا کے زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہ کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔
1: کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں۔ اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرس کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں۔ اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے۔ آج ہی مجھے کال کریں، آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے۔ 416-570-0157
2: جی ہاں 416-570-0157 انجم قریش صاحب کے رابطے کے نمبر۔ خدا نخواستہ آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ گر جاتے ہیں، آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے، بالکل پریشان نہ ہوں، کال کر لیجیے۔ میکسیمم کمپنسیشن آپ کو دلوا دیں گے، کیس جب سیٹل ہوتا ہے فیس اس کے بعد دی جاتی ہے۔ بہت ہی ریناؤنڈ لا فرم ہیں جن کے ساتھ فیر لانگ لانگ ٹائم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ایکسیڈنٹ کسی غلطی سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی غلطی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال زندگی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی ہیں اور اس سے آج جو انشورنس لیتے ہیں اور جو باقی معاملات ہوتے ہیں اسی لیے کے ہوتے ہیں کہ آپ اس مشکل وقت میں جو ہیں وہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ اور ایسا مشکل وقت آئے تو انجم قریش صاحب کا نمبر اپنے پاس محفوظ کریں، 416-570-0157۔ خوش آمدید کہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں انجم قریش صاحب۔ السلام علیکم۔
3: وعلیکم السلام، اور تمام سننے والوں کو بھی آداب، نمستے، ست سری اکال۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتی کہ جو ہم منتھلی پیسے دے رہے ہیں اتنی محنت کے ساتھ وہ کس چیز کے دے رہے ہیں۔ دراصل ہم جو اپنی کسی کی انشورنس 400 ہے، کسی کی 500 ہے، اگر کسی کے گھر میں 2-3 ڈرائیور ہیں تو لوگ 1500-2000 تک انشورنس کے پیسے پے کر رہے ہیں اور بہت مشکل ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے آج کل مشکل وقت ہے، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ انشورنس دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انشورنس کمپنی سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پیسہ، پریمیم کا پیسہ وقت پہ ادا کریں گے اور وہ بینک سے وہ پیسہ لے لیتے ہیں، لیکن ہمارا اس کے عوض میں ہمیں کیا کیا ملا ہوا ہے۔ کبھی بھی کسی نے اپنی پالیسی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میری پالیسی میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، یا جب انشورنس لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے کون سی انشورنس لینی چاہیے۔ وہ اپنے بروکر سے یا انشورنس کمپنی کو کہتے ہیں کہ مجھے سستی سے ایک انشورنس دلا دو۔ اب وہ سستی کے چکر میں بروکر جو ہے آپ کو جو ہے بعض اوقات آپ کا ٹو ٹرک کا جو آپ کا جو ہے وہ نکال دیتا ہے، کبھی آپ کا رینٹل نکال دیتا ہے۔ جب آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے رینٹل نکال دی تھی، جس کا $5 بے شک آپ مہینہ دے رہے ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کا وہ نکال دیتے ہیں اور آپ کو جو ہے اس لیے گاڑی نہیں ملے گی کہ آپ کا رینٹل کوریج نہیں تھا۔ اب رینٹل کوریج اگر آپ 3 ہفتے کے لیے لینا چاہیں تو 2000 کا تک کا بنتا ہے۔ اب آپ سوچیے کہ $5 آپ نے بچا کے کتنا بڑا اپنا نقصان کیا۔ اسی طریقے سے ایک فیچر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فرسٹ ایکسیڈنٹ فارگیونیس، اس کے بھی $5-7 مہینہ کے ہیں، لیکن اگر آپ وہ فیچر لے لیتے ہو اور اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو انشورنس کمپنی اس کی وجہ سے فرسٹ ایکسیڈنٹ فارگیونیس کا مقصد ہے کہ میرا پہلا ایکسیڈنٹ مجھے معاف کیا جائے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ جو آپ کا یہ جو فیچر ہے اس کی وجہ سے آپ کا

0: فریڈی پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM. اقرا سینٹر کے اہتمام عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ میراج بینکٹ ہال اینڈ کنونشن سینٹر جو کہ 1917 ایلبین روڈ ایٹوبی کو میں ہیں, وہاں دو نمازیں ادا کی جائیں گی, پہلی نماز 8 بجے, دوسری 10 بجے, اور سیپریٹ ارینجمنٹس ہیں لیڈیز کے لیے, بچوں کے لیے بلونز اینڈ کینڈیز بھی ہیں, بے شمار وہاں پارکنگ ہے, فری پارکنگ ہے. فار مور انفارمیشن آپ کال کر لیجیے 416-744-2099, 416-744-2099. جناب بٹ کڑاہی کی جو لوکیشن پکنک لوکیشن ہے وہاں پہ حلوہ پوڑی کا ناشتہ جناب 6 جون سے شروع کر رہے ہیں, اور ضرور آپ ٹرائی کیجیے گا. اس کے علاوہ بے شمار ان کے آئٹمس ہیں, کڑھائی روایتی کڑھائی ہے ان کی, اور اسپیشل کیٹرنگ کے لیے بڑی اور اسمال اینڈ لانگ ٹریز جو ہیں, لارج ٹریز بھی ہیں, اسمال اینڈ لارج ٹریز بھی ہیں, اور ہم 150 لوگوں کی پارٹی کے لیے یہاں پہ بینکوٹ ہال بھی ہے. تو آپ کوئی فنکشن کرنا چاہ رہے ہوں اس کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن ناشتہ آپ ضرور کیجیے گا 6 جون سے لوپڑی کا ناشتہ بٹ کڑھائی پکرنگ کی لوکیشن جو کہ 2820 کنگسٹن روڈ پکرنگ ہے, وہاں شروع ہونے جا رہا ہے. 9058390002, 9058390002 بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جناب, بولٹن میں بھی نماز عید کی ہونے جا رہی ہے, اور یہ اسلامک سوسائٹی آف بولٹن اینڈ کیلیڈن خلفائے راشدین اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام عید الاضحیٰ کی پریئر جو ہے وہ ایلبین بولٹن کمیونٹی سینٹر جو کہ 150 کوئن اسٹریٹ ساؤتھ بولٹن میں ہے وہاں ادا کی جائے گی. اور وینسڈے 27 مئی, فرسٹ 8 بجے اور دوسری 10 بجے, پہلی 8 بجے, دوسری 10 بجے. بلونز اینڈ کینڈیز فار کڈس, ریفریشمنٹ ول بی سروڈ, لاٹس آف پارکنگ اسپیس اویلیبل ہے. فار مور انفارمیشن یو کین کال 6474008004, 6474008004. 7:30 ہمارے اسٹوڈنٹس کی گھڑیوں کا وقت لیے چلیں گے آپ کو جناب کینیڈین انگلش ہیڈ لائنس کی طرف, جو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں وانی.
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ, فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 6472957861, 6472957861.
2: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meivani with local update. Toronto police says a woman who was struck by a cement truck in Cabbage Town on Friday afternoon was later pronounced dead at the scene. A man accused of killing neighbor in Liberty Village tells court he had nothing to do with the murder. Police search for a man in alleged sexual assault of 8-year-old at Scarborough Mall. A man and a woman from Barrie are facing charges in connection with the death of an infant in 2024. Ontario Premier Doug Ford said an Ontario judge's recent decision barring the region of Waterloo from removing people living in the homeless encampment is cockamamie. The Conservative leader says Canada must do more to protect private property rights after an indigenous land case in British Columbia, but attorney says Pierre Poilievre is incorrect about what the Covichan case says. The World Health Organization updated its risk assessment of Ebola virus, saying while the risk is low to the global health, the Eastern Democratic Republic of Congo remains high. Canada's chief public health officer said a person in Ontario has tested negative for Ebola virus after returning from Ethiopia. Foreign Affairs Minister Anita Anand said she has received details from her officials in Turkey about appalling abuse suffered by Canadians who were on board a flotilla trying to reach Gaza. And windy start of the weekend, but a stretch of warmer spring to summer temperatures is finally on the way next week. The father of a 10-year-old boy is facing charge of impaired operation causing bodily harm and death of a pickup truck crash head-on with a provincial police cruiser near Perth. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM, اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. مناسک حج کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور ذیلحج کے پہلے جمعے لاکھوں زائرین نے مسجد الحرام میں نماز ادا کی, اور نماز جمعہ کے خطبہ میں امام کعبہ شیخ ماہر عقیلی نے ذیلحج کے پہلے 10 دنوں کی روحانی فضیلت بیان کی. ان کا کہنا تھا کہ ان بابرکت دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. انہوں نے حجاج کرام کو تلقین کی کہ وہ مناسک حج کی حرمت کا خیال رکھیں, سرکاری ضوابط ہیں اس کی مکمل بندی بھی کریں. انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ بغیر اجازت حج کرنا دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, حج کے منظم اور محفوظ انتظامات میں خلل ڈالتا ہے. بڑا سائنٹیفکلی چیزیں ہوتی ہیں, اور ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, آپ دوسری کہیں جگہ جا نہیں سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہے, بلکہ پچھلے 2-3 سالوں سے بہت زیادہ ہو گئے, کہ نیکسٹ جو حج ہے 2027 کا, اس کے لیے ابھی سے جو رجسٹریشن وغیرہ جو ہے شروع ہو گئی, اور ابھی جو بھی انفارمیشن چاہیے چاہیے ہوتی ہے. حکومت سعودی حکومت جو ہے ابھی چاہ رہی ہوتی ہے لوگوں سے, جو لوگ بھی اس حوالے سے جو کمپنیز ہیں, کہ وہ اپنی جو بھی نمبرز ہیں کچھ ہیں وہ ایسٹیمیٹ جو ہے ان کو دے دیں. اور میرے خیال 18 مئی شاید لاسٹ ڈیٹ تھی مینا میں جو بکنگ ہوتی ہے اس کے لیے. تو اگر آج ملاقات ہوگی ہماری کامران رشید صاحب سے تو اس حوالے سے مزید ڈیٹیل ان سے لیں گے. کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون.
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 اور Dundas کے انٹرسیکشن Mississauga میں. Barbecue کا اصلی مزہ Barbecue Tonight پر. چرگا, لاہوری فش, چپلی کباب, کڑاہی گوشت, چکن تکہ مسالہ, چکن بریانی, سیخ کباب, رشمی کباب, چکن بوٹی, چکن تکہ, بہاری کباب, لیمب چاپس, افغانی تکہ, نہاری اور بہت کچھ. خوبصورت کشادہ پیٹیو Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088.